Voice. Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

Amanda from Dag på The Voice. How deep is your love to Calvin Harris og Disciples? Jeg hedder Gry, og jeg har legnet to dygtige damer op til dig. Tate McRae er på vej, men først St. Clara. Det her er Gosh, I